بسم الله الرحمن الرحيم علمين هندونو گے وگوتا بدل کو فیمو هندونو گے وگوتو گاوس ایم میہا تکتی گے ملک وریکن لبی وریکن ونی اللہ اللہ حمد ہوری اللہ فیوا اہن الہ کنوے اکلانگی اکلانگی باوری کنوا اکو وانترس کلانگی emmeha taketi ge milkuverikama hamdu sanawani ekalaangiya ekalaange huriha kamikke maccha kuladun wantave wodikenwe haddawa bodukure viraskala ko miduwa huge heyokaman edi ibaraskalaange hadratuga mi ala dannawamu adi miduwa huge fatahaya nasra noora barakata hidayatavs edi mi ala dannawamu miduahuge nubakamunna miduahuge fahun anna duwastakuge nubakamun mi alaya rakka terikan devun edi ibaraskalaange hadratuga dannawamu alaminge veri raskalaako alamin handaan neti jenama nuwata gasten neti alaminna kure kure vijjenama alaminna okoba nudewa faande alaminge veri raskalaako alaminge kurin isvediya mi hunna ufuluma jessevi fada burakamin alaminna ufuluma nujassawa faande alaminge veri raskalaako alaminna

میہوں ہدوی اے نفس کن ای آدم گفان دن اے نفسن اکلے گفان گے آمبی کمبلن حوا گفان ہدوی ادیتی با میہوں نٹکا نعم صوفی گے انہیں فرہیں اشتی افدوی تیبا میہوں گے مائن گے بندگا تین اندر کمک گے ترے گا این افدو مکفہ انہیں افدو مکن اکلاں گے تیبا میہوں حدواتے ای تیبا میہوں گے ویری اللہ ویری کم ونی اکلاں گے اشے اکلاں گے فیوا الہ کنوے فہ تیبا میہوں اکلاں گے اڑکن کرن فیوا امبری دنی کنفدے کن ہیئے

0: و اسماعیل سین رگڑ ادا کر لیں گے، دیکھیں ہم و اسحاق و یعقوب قاف و یعقوب
1: و اس

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارگن مریمات فادنان می گڈی کا می بدل کری ملائکتوں می پروگرام آئے کو می پروگرام کا گنستینی ماتی ویر ویگن وا ملائکتوں ادی ملکوتی عالم می فوت کا ہی منے معلومات می فوئی دیوہ بہ ترجمہ کر فی ڈاکٹر اکرام عبد الستار می ڈاکٹر عمر سلیمان الاشکر عربی پہن لی وا فا وا عالم الملائکۃ الابرار می فوت کے دیوہ ترجمہ فتگاہی میں نے آیت کا حدیث تا ودار ودے بانی الکاری فراق محمد فل

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارگن مریمات فادنان می گڈی گمی بدل کری ملائکتوں می پروگرام آئے کو می پروگرام گا گنستینی ماتی ویر ویگن وا ملائکتوں ادی ملکوتی عالم می فوتو گا ہی منے معلومات می فوئی دیوہ با ترجمہ کری فی ڈاکٹر اکرام عبدالستار می ڈاکٹر عمر سلیمان علشکر عربی پہن لیو وافا وا عالم الملائکت الابرار می فوتو گے دیوہ ترجمہ فتگاہی میں نے آیت کا حدیث تا ویدار ویدے بانی الکاری فراق محمد فل

0: Dina Gwale Vumataka, Sadum Gahun Neven, Magu Tanwas Korebum Gotum, Lut Ali Islam, Sadum Graskifana, Kmuahada Korebi, Mimuahada Dashum, Verikamasha, Jahasha, Mudalang Edivada Nugatumasha, Adiraskifan, Sulhaviva, Beka, Sulhaviva Dagatmasha, Hanguram Kura, Beka, Hanguram Kurebuma, Lutifan, Ebbasiran Fave. می ابسر وداع تومگ داشم می هنن مجبور کره بوم نتی دین قوالم بوم گ فرصت لوط علیه السلام لیبردم فاهم سدومای اردن گ وادی گا همین تین رسکالم به بیت سلاگا ابسر وداعم فاهمی ابی فرون قوم تکم اعلام گ رسکفان دبم گندوی جیسی حطو آل با مینی بوم بوما هنگرام کره بوما می هنگرام آگا لوط علیه السلام اکلی فانو گ اصحابم Wau do wadan fawa fadan mi hangurama ga lutu ge fan bair wadan nwani kama ekle fan vidalwe hangurama ga bair wadagenwe mi hangurama ga sadumum baliwe ashuringa iddeska lutu alayhis salam hajjer wadan fi mi khabar ibrahim alayhis salam li bodagatum abahan hangurama korewu matta jaro wadagatuma elias ra vidalwe mi hangurama ga ibrahim alayhis salam nasra fatah li bodanwe Adi Sadum Raskifan, Ibrahim alayhis salam gariha, marhaba vidaluma wadaganwe.
1: Ibrahim gepan vidalwani, ehem biya Lut gepana, ekale gepan ga sahab Sadum ge rasgepana idda wadagatika. Ahda wafat re wadaganna mataka. Ekale gepan ga sahabum barab barag da hangurama kurebi namaves. Sadum baliwe adi Asuring Adafuga Lutugafan Hajar Vadag
2: Lutugafan Asiraka Vadagatito
3: Alugon Hitangara Lutugafan and Nubano the Fami Hunai Kanguram Nukurevina me Allah Kofa the Bafa Bayakai Ben Uman Allah Amurful and Nukuravavato
4: Lutugafan Hanguram Kurevi Sadum Graskefana Kuravafawa Mohadai Vafatere Vadaganoma
5: لوتو گفان الله مگو انگرام کرده بینما الله ناصر دویس کن همه یقین
1: ابراهیم گفان ویدال لوتو گفان کی امیهن کے گات فنبون الله گے رسول ای الله گے رسالت ایو مٹکا اکلے گفان قربا کم کم کی الله گے موگا قربا کم اکلے گفان نصب دیو مکی تیمن کلے گفان گے حق الله گے نبی دشمنن گے ادشگا ہنم دوکل لنبی
2: Kadek fan agun mana amruk korawa? Kadek fan ubasful bahaya kiamang karna?
1: Ibrahim gefan vidalu, Ashuri sifenna hangram kurmang hama miharu awas kure. Emihun sadum balikofi, adya kanima mudalai alungge tere lutu gefan hajar kofi. Timang kadek fan Allah ge kibem vaagure vadaagan nama.